0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hella! Fredag er jeg, vet du. 22. mai 2026. Hei, Henning.
2: Hei, Jonas.
1: Og Arin er bursdag!
3: Herregud, jeg så sur.
2: Oi.
3: Det har jeg ikke tenkt på.
2: Nei.
3: Eller jeg har tenkt på det, bare ikke i dag. Jeg har ikke kommet dit enda. Herregud, jeg 27.
1: Gratulerer.
3: Da begynner man å bli gammel, altså.
1: Velkommen til 30-året.
3: Ja, takk. Han gruer her, altså. Meg.
2: Ja. Nei, men rått. Det blir en alle tiders dag, eller?
3: Det blir sikkert hyggelig dag. Jeg har meldt fint vær for første gang på 10 år på bursdagen min. Jeg har trodde at jeg har vært en skikkelig slem pike. Mm. Fordi det alltid regner på bursdagen min. Ja. Endelig så er det litt sånn litt fint vær i Oslo. Så tegn på at jeg har gjort noe riktig.
1: Så da skal du bare være ute i parken med alle dine beste venner?
3: Absolutt ikke. Jeg gjør en veldig stor greie at jeg ikke gjør en stor greie ut av bursdagen min. Men jeg har sagt, hei, kom til meg og la oss bestille noe mat til liksom et veldig fåtall. Fordi jeg...
2: Nei, og det...
3: Ja. Jeg synes ikke.
1: Nei, men det går bra.
2: Det er helt fair.
1: Jeg og Henning gleder oss til pizza. Vi gleder oss til pizza. Det blir koselig, det.
3: Ja. Selvfølgelig.
1: Så da kanskje Arin gleder seg til det, antar jeg bare.
2: Da antar det jeg også.
1: Men det finnes mange andre ting man kan glede seg til også. Nå som helgen ligger foran oss, står og skraper på den berømte døra og vil komme inn til deg. Hva er det du skal finne på, enten i dag eller dagene som ligger foran oss? Hopp inn i appen NRK Radio, finn Petremorgen, og så sender du en melding. Og så kan vi glede oss litt sammen da, vet du. Om et par sakser.
3: Ja, det er mitt bursdagsønske. Ja, det er det.

0: Brad City og Isakheim, Kind of Love. Du fikk den i Petremorgen, som lurer på hva du gleder deg til med helgen som ligger foran oss. Ta og send en melding i appen NRK Radio.
1: Det har Andy gjort. Han startet med å si gratulerer så mye med dagen til Arin.
2: Koselig. Tusen takk.
1: Og han har ganske sånn enkel glede seg til ting, men man må sette pris på de små tingene også, selv om det er fredag, skriver han. For han gleder seg til noe så enkelt som den første taco-biten etter jobb i dag.
0: Mm. Oh!
1: Og bare det når man har gledet seg til et måltid, det å få den første biten der, det er ubeskrivelig.
2: Altså, det er jo så enkelt som en taco, da ser jeg for meg sånn ordentlig god, klassisk norsk taco. Tacoen er norsk.
0: Tørre kjøttdeig og mikrobølget lefse.
2: Ja, altså, jeg visste at den her skulle komme, Jonas, for du mener jo at all tacokjøtt er
0: tørt.
2: Ja, det er det ikke.
1: Nei, det forstår
2: jeg
1: ikke.
2: Da vet ikke du hvordan du lager.
1: Tilsett du vann til det kjøttet.
0: Nei, det gjør jeg ikke med.
2: Nei, ikke sant? Da har vi
0: det. Når jeg steker kjøttet ordentlig.
1: Jo, men, ja, men det står jo i taco-posen, skulle jeg si.
0: Bruker du posekrydder?
1: Ja,
2: selvfølgelig. Og det legger jo veldig mye stolthet.
1: Det er ekte norsk taco.
2: Ja. Fysj og skam. Og du legger jo veldig mye stolthet i at du liksom koker lasagnen din sykt lenge.
0: Mm-hmm.
2: Du må liksom... Du må la kjøttet steke sykt lenge i den juicen.
1: La det koke.
2: La den koke.
0: Den koker vi.
2: Og så må du bruke hele posen med krydderet. Hele posen.
1: Vi skimper ikke på posen.
0: Ja. Ok, beklager.
2: Og det er ikke noe ikke pose. Hva mener du ikke pose? Selvfølgelig skal du bruke posekrydder.
1: Norsk taco, selvfølgelig skal vi ha kjøpt en pose med krydder som koster litt for mye inne på Rema 1000.
2: 100%.
0: Ja. Det var ikke meningen.
1: Det går bra.
0: Det var ikke meningen å komme her med noen bedre alternativ.
1: Det går bra, men det er first strike. Ja. Jeg sier det bare.
0: Kristoffer er på vei til toget. Gleder seg mest til bare en kaffe.
1: Åh, ja.
0: Og kiosken er vel åpen på endestasjonen, tipper
1: jeg. Da håper jeg, ja. Eller på tog. Nei, faen, det er kanskje lokaltog, ikke sant? Og da selger de ikke nødvendigvis kaffe på tog.
0: Nei, det var det da. Ja, fader.
2: Aileen er også med oss. Skriver, god morgen, gjengen.
1: God morgen, god morgen.
2: Det er fredag, og det er beste dagen i uken. Gleder meg til dagsfylla med ei venninne i morgen.
0: I morgen, ja.
2: Og vi har ikke sett hverandre på lenge. God helg fra Aileen.
1: Fy faen. Dagsfylla med venner du ikke har sett på lenge. Da snakker vi karatefylla. Vi snakker du trøkker mat i kjeften. Det er bare
0: klining.
2: Jeg husker ikke sist jeg var på dagsfylla, altså. Jeg tror det var, russet jeg var sist.
1: Arin, jeg sender en søknad til deg på Paradise Hotel. Vi får det på dagsfylla. Jeg skriver spesifikt at du ønsker ikke å være med på spillet, men dagsfylla skal du være med på.
2: 100%.
1: Så ordner vi det.
0: Det skal vi klare.

0: Afrika.
1: Ja da, jeg alle Afrika, sier Shakira i en låt som vesentlig bedre enn nye. Det må være lov å si, eller? Ja. Mine venner, vi har samlet her i går for å ta farvel med en kjent riking, Stein Erik Hagen, ble gravlagt i går. Og det var mange som hadde møtt opp, flere hundre hadde tatt turen for å ta et siste farvel. Og ikke minst for å nyte pølser og champagne.
2: Pølser og champagne?
1: Ja.
3: Pause.
2: Ja, kom inn, du.
3: Da, pause.
1: Ja, ok.
3: En av Norges rikeste, var det du sa?
1: Ja.
3: Pølser?
1: Ja.
3: Champagne forstår jeg, men pølser?
1: Pølser og champagne, ja.
3: Ikke noe kaviar her.
2: Nei, ja, vi vet jo ikke hva slags pølser det var, da.
1: Det vet ikke jeg heller, men jeg vil jo anta at det en klassisk viner, eller?
2: Ja, men da håper han har gått for noe mer enn liksom first price, da.
1: Jeg tror ikke Stein Erik Hagen har vært til stede for å bestille.
2: Nei, men jeg tror de som... Jeg håper ikke det der de har skortet på, da.
1: Nei, ikke sant?
2: Det håper jeg ikke.
1: For hva synes vi? Altså, jeg mener jo bestemt at når noen begraves, så har du ikke noe valg. Det skal spises snitter, og det er sånn ufravikelig. Du kan gjerne ha en sånn artig begravelse, hvor det, alle kler seg noe gøy og slipper ballonger, og det er ikke måte på. Men du skal faen meg spise snitter etterpå. Det får du ikke vike ved.
3: Er det sånn dere white people gjør det?
1: Helt riktig.
2: Jeg har vært i begravelse hvor vi spist pøls med brød etterpå, og drakk masse øl, og det var veldig hyggelig.
1: Det var det,
2: ja.
1: Så da anser vi denne menyen som helt innenfor?
2: Ja, jeg tror kanskje da.
1: Ja.
2: Men jeg antar jo også at siden de er rikinga, så liksom, var toppingen, det var liksom creme fraiche, kaviar og trøffler.
3: Ja, men liksom, for jeg tenker sånn pølse, da, jeg helt enig med deg, hvis jeg var dødelig, holdt jeg på å si, hos vanlige mennesker som ikke er stinrike,
1: ja.
3: Så tenker jeg pølse i lumpe, eller pølse i vaffel eller veien.
1: Det er bare lov.
3: Det er lov, det må være lov.
1: Ja.
3: Men når du er såpass rik, eller var, Så kan man jo servere. Ja,
1: du mener at gjestene skulle fått goodiebag under kirkebenken og sånn? Liksom?
2: Nei, det kunne de ikke fått.
1: Take a look under your bench!
3: Ja, men, wow, er ikke det her han, The Well-mannen?
2: Jeg har ikke stålkontroll på Stein-Erik her.
1: Det husker jeg ikke.
2: De har jo servert med briochebrød, noe kaviar, hummer, kanapé. I stedet for reksalat så har de hummersalat, tror du ikke det?
1: Ja, kanskje de... Vet du hva, kan de har slått
2: på sånt? Det kan jo være feinsmaker, men det er klart. Men hvis det er... First price pølser, first price lomper, first price. Dette er jo Rimi-mannen.
3: Ja. Dette er jo The Well-mannen.
1: Jeg
3: tror det er Rimi-mannen også. Mm. Men liksom sånn, dette kunne vært en fantastisk mulighet å gi rabattkode, hvertfall.
2: Du kan ikke gå i begravelse og forvente at det skal ligge rabattkode.
3: Du var helt rett. Hva er det jeg sier?
2: Det her var en gylden mulighet til å få promotert The Well.
3: Nå takker jeg for meg.
1: Litt skuffa dere, da jeg presenterte menyen pølser, så forventet jeg i hvert fall to homovitser, og dere kom ikke med noen, så jeg er litt skuffa for dere. Men det går bra. Ta det en annen gang.

0: Røkkerø sin 24-7 som ramlet inn i P3-målen, vet du. Vi skal veldig snart, jeg vet ikke om du har fått med deg, til VM.
1: Hva?
2: Ja. Hæ? Sær?
0: 20 dager igjen til herrelandslaget flyr over til andre siden av Atlanteren for å spille litt fotball og kanskje komme litt langt, jeg vet ikke, vi håper jo på det da.
2: Har
0: de
2: et par tom bagasje også?
0: Det har de også.
1: Det har de også.
0: Og så har de med seg to personer til. Antar jeg, Morten Ramme og Erik Solbakken, ja. Som har laget serien Vi skal til VM, som du kan se i NRK TV. Og vi skal blant annet sjekke hva de syns om alle årets forbanna VM-låter.
1: Ja, og jeg kjenner grøm litt, men jeg gleder meg også litt. Fordi en del av de låtene jo sånn, og dette ikke hate til artisterne, men det veldig tydelig at veldig mange har lyst til å på en måte... lage den store hitten da. Mm. Mm. Og da synes jeg kanskje, noen, skal ikke peke noen fingre, men noen prøver kanskje litt hardt da.
0: Ja.
1: Og det kan høres litt vondt ut, men jeg spent på hvordan Erik og Morten takler det. Særlig siden Morten har jo laget låter og sånn før.
0: Ja, ikke sant?
1: Han jo som musiker og regn.
0: Ja,
2: Er han det?
0: Mm. Er han det? Jeg er enig i den beskrivelsen.
1: Kanskje ikke,
0: kanskje
1: ikke.
0: Jeg vet ikke om han heller, men det kan jo hende at dere kan bonde litt over det altså.
1: Ja, fordi jeg musiker, tenkte
0: jeg. Ja, eller bare fordi da driver du med rævslikking, og det kan du flytte pris på, mente jeg. Det blir jo hyggelig å se. Du hører fra Erik Solbakken og Morten Ramm om et par strakser i Petremorgen.

0: Nedtellingen til fotball-VM har gått i alt for mange måneder på NRK.no, men vi fortsetter nedtellingen her i Petremor i dag med to karer som har lagd serie om nettopp landslagsgutta, nemlig Erik Solbakken og Morten Ram. Skal dere dra til USA?
1: Ja, vi skal det.
2: Hell yeah!
0: Howdy partner!
3: Har dere fått ordnet med visum og sånn?
4: Nei, jeg har ikke gjort det. Har du vært på intervjuet da?
1: Intervju?
4: På ambassaden?
1: Jeg har bare tatt det bare vanlige greiene.
4: Du turist?
1: Hvorfor ikke det?
4: Ja,
1: du har jo vært der med bordtennskamera. Du har vært filmet mange ganger i USA. Har du noen gang hatt det journalistvisum med?
4: Nei, det, jeg tikket på den journalistvisum. Nei, jeg må inn på avhør og...
1: ja, gjest, ja. I alle programmer. Jeg skal være med Enkel Servering, en annen podcast du har med Ole Sto og Sleipnes.
0: Ja.
1: Og så det jo veldig vanskelig å vite når det kommer andre venner av meg som sier hvorfor skal du dra? Du boykottet jo Qatar-VM for på grunn av at det skjedde jo, det var jo mange som datt ned fra stillaser og så videre, og det jo litt sånn undertrykkelse. Og,
0: ja, ok, bra du la til det med undertrykkelse. Det er litt tynn beskrivelse.
1: Det var masse forskjellige ting som ikke gidder å ta akkurat her, men det, da så jeg ikke på det. Også, nå skal du til USA, så blir noen litt irriterte på det. Og så har jeg prøvd å finne argumenter for hvorfor jeg kan dra. Og så det sånn, ja, det jobb og sånn, men det passer ikke. Og så, nei, men det jo, han jo folkevalgt da, ikke sant? Og så det jo ikke i Katar på en, så er det jo på en måte et annet styre. Men nå kan jeg gå med høyestad med samvittighet i orden. Og ja. Det for at Mimi Kristiansson skal på jobb dit.
0: Ja.
1: Hørte jeg?
0: Og, ja, du har
1: og da når han skal på jobb dit, og så bare sånn, ja, men jeg skal lage politisk greie med MAGA og hele pakka og litt kritisk blikk. Ja, men det dritter jeg, du skal dit. Det samme altså.
5: Tilbake til fotballen da.
1: Ja, tilbake til
5: Hva
1: fotballen.
5: Hva tenker dere om Norges sjanser i VM da?
4: Jeg tror de, altså den første kampen mot Irak, den er sånn, de må vinne den kampen, for det er bananskalle, og derfra ut så er jo Norge outsidere, det det som deilig, så jeg tror de kommer til kvartene.
0: Oh, ja. Men så er ingen av dere som tenker at det kan gå hele veien, at vi vinner VM?
4: Jeg tenker det daglig, hvor jeg står opp hver dag og er sånn,
0: det kan skje.
1: Kommer du til slutspillet, eller til kvartfinale, så er det jo egentlig et 50-50 med alle lag.
0: Ja, men hvordan kommer...
1: Norge kan slå alle.
0: Men hvordan tror dere stemningen kommer til å bli i Norge hvis vi faktisk vinner VM?
4: Vi har ikke gått av det. Vi kommer til å ta helt fullstendig rad.
1: Ja, blir...
4: For nasjonen så er det krise hvis vi vinner VM. Vi kommer til å være så høye på oss selv. Vi kommer til å, altså, da får vi sånn... Se for det de kompisgjengene som driver og synger vi har olje og altså, som, den der selvtilliten der blir...
1: Ja, men vi må slappe av litt, og det er, herregud, vi må være litt jordnære også, for at vi skal spille VM med aldri, ingen av de har gjort det før, og Italia, vi slo de, og alle bare sånn, vi har slo Italia, og vi tappte mot de VM i 98, var ikke det?
4: Ja.
1: Og nå vant vi liksom mot Italia, mot den store nasjonen, de har ikke vært med i mesterskap i VM i flere år, vi var nesten ikke med i år heller.
0: Nei, ikke sant.
1: Så der er jo, det er et dritt dårlig lag.
4: Det beste vi bare, er at
1: altså, inngangen... Italia bare fire knuste, bare, vi er verdens beste lag, bare Italia er revva.
4: Altså ikke, det er dumt å tenke det, VM er så langt da. Hvis man begynner nå å tenke hvor langt vi skal og sånn, nå er det, en er bare sånn, sørg for å få med deg den der Irak-kampen klokka 12, og klokka 2 på natta er det Senegal og kos deg der, for det plutselig så er det over.
0: Ja.
4: Det er beste.
0: Vi har hørt rykter, Erik, om at du har en drøm om å bade i boblebad med Haaland.
4: Nei, det noen andre journalister som har kommet med et håpløst spørsmål. Jeg har absolutt ikke det.
0: Det stemmer ikke.
4: Sagt det på en fleipete måte, kanskje.
0: Nei, ikke sant?
4: Jeg tror faktisk, sånn helt reelt, så tror jeg ikke det var en gang jeg var i boblebad med Olav Tufte. Han er jo like stor. Jeg liker ikke å...
0: Nå så jeg for Olav Thon og tenkte det var veldig rart.
4: Jeg liker ikke å bade i boblebad med andre alfa-hen. Han
1: der. Men det er greiene der med sånn der, hvem vil du ha hatt en prat til lunsj med å boblebad med og prate med? Det, altså, det er jo ingen du er hypp på. Og så vet du hvor kjedelig det er å sitte i boblebad med... Jeg har ikke hatt boblebad med Michael Jackson. Jeg har ikke hatt Michael Jackson.
0: Det tror jeg ikke hadde vært veldig spennende.
1: Eller Barack Obama. Da. Hvem er det du vil møte?
0: Så, Jeffrey Epstein.
1: Det er drit kjedelig prat. Alle vet at det der en kveld der er tung. Det er ikke hyggelig. Da vil jeg boblebad med Erik da.
0: Ja.
1: Det kjenner. Har lyst til å prate med.
5: Ja, fint svar det.
4: Ja, bedre svar.
5: Godt svar.

0: er gråteste.
1: Mm. Den er fin.
2: Ja. Alright.
1: Den er fin. Altså, låta, du hører at dette her er jo allsang, og det har jo den VM-låta, og det er litt mer kjensla enn bare dunk, og bare nå skal han skyte til krøsse, liksom. Og så det var alright. Men jeg synes jo, man kommer ikke bort fra hvor krampaktig alt er.
2: Gåsut,
1: de går i studio. De går i studio og tenker, da, nå har vi laget den. Vi har laget den, tenker de. Vi har laget den. Og så er det ikke, det kommer ikke til å bli det.
3: Men hva synes du helt ærlig om den låta da?
1: Ja, jeg synes det høres veldig bra ut.
3: Okay. Nei, men nå sier du da litt for å være hyggelig.
1: Kjempefin. De er artistene som lager låter, de går ut fra sitt vanlige... musikalske preg og så lager heia og hurra rop i stedet og så Astrid S hadde i hvert fall brukt sin egen stemme originale stemme
2: Fann, er det holde på med Sandra Lyng ja.
3: Men vi har jo også
1: jo med Plumbo.
3: Faktisk med viking
2: ja. Du sa, er det, du kan jeg få være hard og kritisk
0: du kan jo det, vi kan høre katastrofe

0: nei.
1: Det visste du da.
0: Hvem skulle trodd?
2: Visste jeg det?
1: Ja, du har hørt det.
3: Diggeren.
2: Nei,
4: men det her...
2: Det orker jeg ikke, altså. Det der, altså. Bare se for deg. Du skal nyte en Norgekamp ute eller et eller annet, og så skal du plutselig stå liksom arm i arm med kompis ja, men, og si rumpe vikingblod.
4: Her er det jo en fyr som er Harry fra før.
2: Å nei.
4: Som er grise-Harry, som lager en Harry-låt. Mm-hmm. Det mer greit, det mer ærlig opplegg.
0: Ternekast.
2: Fem.
0: Fem. Ingen der. Bra, bra. Da får vi vrake vår VM-låt, for den kommer nok ikke til å bli godt mottatt. Martin Dram, Erik Solbakken, takk for at dere kom til Peter Mål.
1: Har du lagd låt, eller?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Bare lag låt, jeg bare kødde.

0: dag!
1: Ja, det vondt og fælt det å tryne og skli i dusjen. I dag var det ikke bare én, men to. Hørte dere det?
2: Jeg har to som dusja sammen.
1: Felles dusjing på gang her, skjønner du.
2: Ja. Ja. Jonas har da klippt en låt med da to artister, antar jeg, om til denne ulykka da.
1: Din jobb er veldig enkel. Finn ut av hvilken sang eller hvilke artister er det, og send det på en melding til Petremorne i appen NRK Radio. Da kan du nemlig vinne Petremorne-koppen, og her er lyden en gang til. Hvis det lyder kjent, så sender du svaret ditt til Petremorne i appen NRK Radio.

0: ja.
1: Vi ser deg, Oskar.
0: Den er grei.
2: Yes. Jeg kommer sikkert til å spy på karusellene.
0: Da gleder vi oss til du slår deg der, men hvem slo seg her?
2: Jeg gjetta Bruno Mars.
0: Ja da, det helt korrekt. Sammen med Lady Gaga på Die with a Smile. Det høres jo veldig fredelig og fint ut.
3: Helt King Kong det.
0: Ja. Ja, men da sender vi deg Petermann-koppen. Den er nok forhåpentligvis fremme innen du er ferdig i karusellene.
2: Oi.
0: Ja, vi satser på det.
3: Vi satser på det.
0: Ha det rett godt i Danmark.
2: Ja, tusen takk.
0: Takk så mye. Hei, sir. Ha det godt. Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Du må øve litt på den dansken, eller?
1: Ja,
0: øve litt.

0: Sergi med Queen, det blir ukas låt på NRK P3, hvor det skal handle om RT.
1: RT kommer for en sak her, eller en artikkel som handler om en russgruppe fra Vestlandet som har en sånn motiv eller sånn tema på russbussen sin, hvor man bakerst kan se Petter Northug, Bullet Man, eller en tegneseriefigur, og jeg holdt på å si mannen, myten, ikke legenden selv, Jeffrey Epstein. Hvis du ikke vet hvem det da, så det jo...
2: The New York financier, altså Jeffrey Epstein.
1: Ja, ikke sant? Mann som
0: driver
1: med menneskehandel og barnepolo ja, okay. og litt sånne her ting.
2: Hvorfor sa du det da?
1: Jeg vet ikke hvorfor
0: jeg sa det. Jeg tror han synes det litt ubehagelig å snakke om Epstein.
1: Jeg synes det litt ubehagelig å snakke om Epstein. Men i hvert fall da, så har det kommet en del kritikk mot denne russebussen, åpenbare grunner, fordi det en voldtektsmann som blitt malt på denne bussen. Og så det liksom flere som reagerer på sånn, jeg skjønner ikke greia, Kristoffer Kjeldrup, komiker, har blitt spurt, skjønner heller ikke greia med liksom, hvor humoren her?
0: Ja.
1: Og så stiller man spørsmålet om det ok liksom, å lage memes da, om Jeffrey Epstein og andre overgripere.
0: Jeg lurer jo på om dette en slags illustrasjon på liksom, vi badass, og dette skal vi drive med på bussen, at jeg tipper det
3: Og knulle barn.
0: Ikke nødvendigvis det, men jeg tipper det noe, det nok noen kokainreferanser her, for eksempel. Ja. Og så vil jeg tippe det
2: jeg vet ikke om du sikter at det
0: Høvlereferanser, ja. Fangenskap, jeg vet ikke om det noen referanser til. Bullet Man skjønner jeg ikke.
2: Nei.
0: Men så leste jeg hva på en måte styrkene til Bullet Man. Nei, etter at de injiserer med noen kjemikalier, hint kanskje, så får de kjempe mye styrke og intelligens, og så har de da denne hjelmen som kan beskytte dem mot skudd og får dem til å fly, tydeligvis. Så jeg vet ikke om det noe i det, at de skal bli skutt på, eller fly rundt.
1: Jeg skjønner ikke Bullet Man.
0: Nei, du skjønner de andre.
1: Jeg skjønner Jeffrey Epstein 100%. Neida, men Har du likt en Jeffrey Epstein-meme for Henning?
3: Ja, absolutt har jeg da. Men jeg jo egentlig litt enig med Kristoffer Kjeldrup her, fordi at han sier... Jeg skjønner ikke linken mellom Epstein og Northug. Jeg tar ikke referansen her. Og for jeg lurer jo også på, hva er vitsen her? Hva prøver dere å si? Og nå skal vi ikke analysere russebusser, for jeg tror ikke vi finner dypere mening i det her, annet enn at det er knulling, sniffing og kuler, skal ut og si. Men jeg savner jo en punchline her.
0: Ja, og det er... Hva skulle det vært da?
1: Det står jo altså, over bildet av disse tre som holder... Altså, det jo et bilde av at denne bullet man holder rundt skulderen til Jeffrey Epstein og Northug, og så står det «Bite the cum shot».
0: Ja.
1: Jeg forstår fortsatt ikke linken her.
2: Nei,
1: jeg
2: forstår det heller ikke. Betyr det at hvis du er så uheldig at du ligger med noen på denne bussen, så skal du bite i pikken?
0: Jeg tenker vi får ta og rulle en dag med dem, og så får vi se hva som skjer, tenker jeg. Se hva som skjer.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, da det er siesta, Markus.
2: Hei, Fader Fjong.
1: Tre forskjellige ting.
2: Ja, at jeg begynte på hei, Fader Fjong, du begynte på hei, hei, hei, og Daniel satt på stillordene.
1: Jeg må bare ærlig innrømme at hei, Fjalle Fjong. Vet ikke hva det betyr.
3: Nei, det betyr ingenting.
1: Å ja, jeg tror det var en sånn sak. Hei, Fjalle Fjong, og hei, Fjell i Fjong.
2: Hei, Fader Fjong, og hei, Fjong i Fjong.
4: Ofte når du synger, Markus, så er det enten en tegneserie, eller så er det en ekte sang. Ja. Derfor var det overraskende at det her, det hørtes ut som en ekte sang, det.
2: Men jeg må alltid holde det to litt skjerpa. Dere viser meg jo veien opp til fjellet. Det må alltid...
4: Og gått med bryst. Sikkert
2: bryst her fortsatt. Åh,
1: så godt. Jeg startet helgen litt tidlig i dag.
2: Ja, selvfølgelig. Åh, så godt med bryst.
1: Ikke snakk sånn okay. I mikrofonen.
2: Sorry.
4: Er det en robot?
1: Nei, ikke. Nei. Men jeg greier ikke en sånn fredag.
2: Merker du nå hvor... Der hørte du det instinktet der?
1: Ja.
2: Du begynte på umiddelbart å si ma.
1: Ja.
2: Det er så tydelig hvem Anna skifter mest på. Ma, nei, Daniel. Det er veldig bortsett.
1: Det var litt svårt selv.
2: Nei, vet du hva? Det er helt
1: sikkert.

0: Somber med låta Homewrecker hørte du her i siesta på NRK P3. Nå skal livsgnisten sjekkes hver bidige dag. Når vi liksom starter siestatoget, så rangerer vi vår livsgnist på en skala fra 1 til 10. Og hvordan står det til med brusenes herre?
1: Jeg kan starte. Ja. Jeg legger meg på en 3 i dag. For jeg begynner å bli såkalt forkjølt.
2: Nei.
1: Jeg kjente det allerede for 2 dager siden. Det begynte å urgle i den halsrøret.
0: Det flyttet en burugle ned i halsen din, rett og slett.
1: Ja. Anna Folkstad heter den.
3: Ikke kall Anna for en burugle.
1: Nei, det var måttet.
0: Ja, jeg er jo litt burugle, jeg er ikke det da.
3: Burugle.
1: Og det jeg synes, jeg tror det som irriterer meg med det jeg synes ikke at det skulle vært lov å bli forkjølet fra mai til august.
3: Mai?
1: Når det er sommer og varmt, da skal man ikke bli forkjølt.
3: Men det jo ofte når man får, altså når det ferie, da slapper kroppen av.
1: Ja, jeg har ferie, jeg har ikke sagt det.
3: Ja, men du, kanskje kroppen din begynner å bli vant til at det snart er ferie.
1: Men jeg har ikke ferie da.
3: Så nei, det jo ikke,
1: det er jo ikke relevant.
3: Jo, det er relevant, fordi det nærmer seg ferie, fellesferien.
0: Daniel. Det sånn 6 uker.
1: Men Daniel skal jo ferie lenge for andre. Han skal
0: jo du har jo ikke en ferie du, så det noe greit.
1: Men jeg vet at ferie til jeg får kjøre, så skal det kun vært mellom september og
3: oktober.
1: April.
3: Så lenge.
0: Da, ja, men det er ikke å få det i jul,
1: da. Jo, men når det vinterstid, da er det på en måte greit, men å være forkjølet på sommeren, uverdig. Derfor ligger jeg på en 4.
3: Men du forkjølet, fordi har du fått det nye aircondition-anlegget som du har kjøpt?
1: Nei, det har jeg ikke fått det nå, så det er ikke derfor.
3: Så du har ikke fått aircondition for kjølelse?
1: Nei,
3: det er verste.
1: Betimelig spørsmål. Ja. Men nei, det har jeg ikke. Men jeg har ferie.
0: Jeg skjønner hva du mener, Daniel, det var bare litt komisk.
1: Jeg skjønner hva du mener, det var sånn, jeg har jo åpenbart ikke ferie nå, så det var sånn.
3: Det kan jo hende at kroppen din bare
1: blir å bli vann. Jeg følte det rett og slett var litt gammelt av Daniel, det var liksom voksen mann.
3: Gammelt?
1: Ja, man blir fort dårlig når det er ferie.
3: Ja, men det er sant.
1: Da blir man fort slapper kroppen av, og da kommer bakterien, viruset. Jeg har fått en trojansk hest til halsen, en burugle av en trojansk hest.
0: Jeg er oppi der.
1: Okay.
3: Jeg har 5 i livsgnist der, for jeg sitter og tenker mye på en mulighet som jeg gikk glipp av. Forrige helg så var jeg hjemme i Trøndelag, og da spurte min far om, ofte når jeg er hjemme hos mine foreldre, så spør de om jeg vil ha kjøkkenting som de ikke bruker.
0: Dette liker jeg.
3: Og forrige helg så fikk jeg spørsmål om, vil du ha den her raspemaskinen? En sånn raspemaskin som er rett og slett du putter ost, gulrot i sånn forskjellig
0: stapp. Og så sveiver du rundt.
3: Og så sveiver jeg rundt. Og så kommer det herlige strimla ut. Og jeg sa nei.
0: Hvorfor gjorde du det?
3: Ja, for jeg sitter her nå en uke etterpå og angrer litt på at jeg benytter meg av det. Og det er jo for dumt å sende det her i posten.
1: Men hvorfor bruker ikke din lenger?
3: Nei, det fikk ikke jeg meg til å spørre, altså. De er jo kanskje sluttet
1: med... Jeg fikk meg ikke til å spørre dem så grovt.
3: Det slo meg.
0: Noe så privat.
3: Nei, men det slo meg ikke at... For de eter jo reveost og revegulot, men kanskje de liker mer det manuelle.
1: Ja.
3: Det manuelle
0: veien. Men det må jo være mulig at du får det neste gang du er i Trondheim. Det er jo ikke mulighet til å overfor godt.
1: Det er ikke noe brukt i gjerd inntil videre.
3: Nei, det er det.
1: Nei, jeg må si det er raspost. Det er kanskje det kjedeligste man gjør for kjøkken.
3: Også så farlig. Det er jo farlig.
0: Oh, ja, sånn, ja. Ja. Jeg har gjort det der før, og det er dæven han røkk i. Hvor vondt det er.
3: Røkk
0: i. Dæven han kjelling røkk i.
1: Jeg har ferie, og det er livsfarlig å raspe hendene sine på denne.
3: Det er jo det.
1: Jo, men du klarer
3: det. Det er jo mandolin.
1: Du klarer vel. Ja, mandolin er vel skillig farligere enn å raspe ost.
0: Ja, mandolin er jo livsfarlig. For det tør ikke jeg å bruke, for jeg vet at det har vært noen fingertupper mindre, altså. Ja.
1: Anna, hva er din liste da?
0: Min livsgnist er på...
1: Hallo! Hør på hva jeg sier!
0: På 5. Ja. Jeg skal reise til Finnsnes i dag. Og i den anledningen så har jeg pakket, og for første gang så skal jeg reise uten innsjekket bagasje. Og det synes jeg...
1: Har du sjekket ut da?
0: Jeg har fått låne en bitteliten koffert for å ha i hattehyllen.
3: Hvor liten er den? Bitteliten?
0: Unnskyld. Sånn humor. Dere skjønner hva jeg mener med en liten koffert. Det er jo ikke mulig å ta med seg en stor koffert inn i flyet.
3: Nei, du sa bitteliten. Da lurer jeg på hvor liten jeg er. Men et vanlig spørsmål.
0: Vanlig innsjekkingskoffert.
1: Jeg så for meg en liten mus som går med skjerf og en liten hatt. Og så en liten fyrstikk eske som jeg har pakket over.
3: Ja, det er bitteliten.
1: Sånn skal du gå inn på flyet. Ikke trykk på meg!
3: Sør! Ære til sør.
1: Kan du hjelpe meg å legge denne lille kordene på hattøyl? Løfter han på første kesken, legger den opp der, og den lille musa sitter på et stort flysett alene.
3: Du er stor.
0: Det er sånn jeg føler med når jeg reiser alene.
1: Ja.
0: Men jeg bare irritert, fordi jeg angrer sånn, hvordan greier folk å pakke? Jeg har jo faen ikke plass til en drit, jeg kan ikke ta med ting over 100 milliliter, kan ikke ta med sjampo, kan ikke ta med ansiktsrens. Jeg skjønner ikke hva jeg har tenkt på, og jeg irritert og sur, men, fordi dumme flyplassreglene.
1: Et tips, du kan jo leve som Wolfgang V, og bare, han dusjer jo ikke, han vasker seg havet, og du kan jo gå rett ned fra huset ned i havet.
3: Ja, det kan jeg.
0: Jeg skal, en ting jeg vet med sikkerhet i mitt liv, jeg skal ikke leve som Wolfgang
1: V. Men hvor mange klær skal du ha med? Har du ingen gamle klær liggende på Finstens?
0: Nei, det bare sånn gorfæle ting. Jeg har lyst til å være litt flott når jeg først reiser hjem.
1: Ja.
0: Så det bare, det bare drit der. Gamle russeklær og horekjoler.
1: Ja, du kan gå i russedress.
3: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Russedress og horekjoler. Velkommen til Finstens.
0: Ja, men det er, sånn er det.
3: Er det horete?
0: Ja, mange sånne små horekjoler ja, fra videregående.
1: Hva sa du om
3: det? Er det horete?
0: Fortell mer,
1: er det horete? Jeg synes jeg spurte, er du horete? fortell meg mer.
3: Jeg var bildet av meg som en ekkel fyr.
1: Er du horete, du da?
0: Det er greit,
1: hvordan, du fint, hvordan horete er du da?
3: Slutt, Markus.
1: Kan du fortelle meg mer?
3: Slutt, Markus.
0: Okay. Sett på fanget mitt og fortell meg mer.
1: Hvordan du horete?

0: Det var Mille og Uro sin låt Drømmefanger som du hørte her i Siasta.
1: Hvem velger vi?
0: Vår vennskapstest.
2: Sterk brus.
0: Ja, litt sterk brus.
3: Godt med brus, ja.
2: Anna drakk brus bare.
0: Jeg er litt vare på kulsyr av og til. Vi har, eller du Daniel, har en skål foran deg med ulike spørsmål og dilemma.
2: Hva gjorde du før du fikk den ringen?
3: Jeg gjorde ikke det. Jeg synes det var artig.
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg skjønner det. Du skal trekke en lapp der, Daniel. Der er det ulike spørsmål og dilemma som går ut på at vi skal velge en her i studio. En liten vennskapstest mellom oss tre da. Dere er jo mine gode venner.
3: Og her, her på lappen...
2: Det er mine to kolleger.
3: Her på lappen står det... Æsj, for et ekkelt spørsmål.
0: Ok, nå gleder jeg meg. Det er like ekle ting.
3: Hvem har de mest fyldige og saftigste leppene?
2: Ok.
0: Ok.
2: En, to, tre.
0: Daniel. Okay. Er det ingen som svarer meg?
3: Jeg prøvde, nå så jeg på leppene. Altså, Markus har kanskje litt mer fyldigere...
0: Nei!
2: Daniel er ganske fyldig under.
0: Du har ganske juicy leppe, Daniel.
3: Ja, det har jeg fått hørt.
2: Men du burde jo vært homo.
0: Men du...
3: Hvorfor det?
2: Er det ikke diggere med juicy leppe når man suger eller kokos?
0: Jeg vil tro det, ja.
2: Ja.
0: Men din overleppe forsvinner litt i barten, på en måte, så
2: ja.
0: Jeg ser ikke den helt. Men har ikke jeg større leppe enn Markus?
2: Håper det ikke, ja.
3: Jo, kanskje underleppa di er litt mer fyldigere enn Markus.
2: Svarte du meg fordi du ikke turte å si Anna?
0: Ja, jeg føler også du vil ikke seksualisere den også, unge kvinnen.
2: Men det sier også du fordi du ble veldig fornærmet nå. Så nå må du prøve å få han til å egentlig velge deg.
0: Ja.
3: Og så synes jeg det er artig å...
2: Du går tilbake.
3: Men har du fått hørt opp igjennom at du har fyldige leppa?
0: Nei.
3: Det er jo en samtale.
0: Men min mor, som jeg ligner veldig på, hun hadde faen med de største tørre sede sugeleppene også, da hun var yngre.
3: Ikke si sugeleppene.
0: Nei, men så hun hadde så skikkelig fyldige lepper som unge. Så nå er jo dem borte da. Alderen har
2: hvor skal vi lete etter, kanskje?
0: Hæ?
2: Skal vi dra opp og lete etter?
0: Ja, det skal vi. Det er derfor jeg reiser oppover.
2: Jeg tror ikke du har funnet det, hvertfall. Kanskje du har funnet det?
0: Takk.
3: Jeg har hørt at nesa og ørene blir større desto eldre du blir. Men jeg har ikke hørt at leppene blir mindre. Det har jeg aldri hørt.
0: Nei, jeg tror liksom ikke sånn de blir mindre. Men du er jo mer sånn plump i huden generelt når du er ung da. Og den plumpen forsvinner jo. Underhudsfettet trekker seg inn.
2: Underhudsfettet!
0: Underhudsfettet.
2: Nei, så Anna har de minst juicy-fettene her. Jeg er på andre plass, og Daniel, det var ingen tvil. Du har så juicy lepper.
0: Ja, dem
2: skal vi teste. De skal vi teste. Vi skal kline. Da fjerner du tunge. Nei, leppene helt. Bare tunge.
0: Jeg synes det var et godt spørsmål.
2: Ok.

0: Tobias Steen, låta heter Hånd i hånd, som du hørte her i Siesta.
1: Norges dummeste tatovering.
0: Spenningen er over. De to finalistene skal avsløre. Sigrid Solund og Karsten Blomvik er vår jury, rett og slett. Dere har fått presentert 6 kandidater. Kan ikke du, Karsten, ta en kjapp på de 6 som dere hadde å velge mellom?
2: Kandidat nummer her er 2 is fra Morten. Det er Lars Eivind sin vaskeinstruks av Lars Eivind. Det er Håkon sin en bæsj med rørtang. Marte, melkekartong-milf. By Asbjørn, ass-bear. Og Emil med skibberidiri på låret.
0: Det er noen gode kandidater, Markus.
2: Det er egentlig alle veldig vonde å få tatovert på kroppen sin. Ikke bare sånn at det er vondt å tatovere, men det kommer aldri til å forsvinne.
3: Nei, det er det.
2: Og du har vel ikke lov å ta en cover-up?
3: Nei.
4: Men kan vi bestemme størrelsen også?
2: Og
4: sted,
3: ja. Jeg lurer på når vi var på leggen, har jeg tenkt.
2: Nakketatovering. Nakketatovering.
3: Nakketatovering. Nei, er du gæren? Er du gæren?
0: Altså, vi må skåne Markus litt. Han skal tross alt leve med det.
3: Jeg tar det i panna.
0: Dere har nå hatt altså, kun 4 minutter, rett og slett, til å velge hvordan 2 som skal i selve finalen, som holder seriesgjester om en uke. Da stiller jeg spørsmålet. Hva er finalist nummer 1?
4: Det er Skibberi.
3: Det var jeg.
4: Sorry.
0: Yes.
3: Det var en av de 2 jeg håpet det ikke ble.
5: Nei. Det var artig
3: om P. Diddy på leggen.
2: P. Diddy sa i sitt hode som kommer ut av en do.
5: Hvorfor valgte dere den?
2: Nei, for den var helt jævlig da. Forferdelig soleklart valg.
4: Ja. Men den har jo faktisk ikke så verst sånn detaljenivå, hvis du ser. Altså, det er i hvert fall rette streken. Den er liksom ikke...
2: Den er godt tatovert.
3: Jeg liker at du begynner å se på streken. Ja. Det er veldig bra.
2: Linjearbeid er bra.
4: Jeg tenker på det.
2: Men altså, får dere inn en god tatovør? Eller er det sånn...
0: Ja, vi får en ekte tatovør inn i studio.
2: Okay, så bra.
0: Neste uke.
3: Så disse skal sendes rett dit, så de kan gjenskape disse, og så ta det med.
0: Ja. Det er forsøk gjort. Finalist nummer 2. Take it away.
2: Ja, finalist nummer 2, det er... Ass-bear.
3: Da ble det de 2 verste.
2: Enten har du P. Diddy, eller så har du en... Det jeg mener er en bjørn som stapper laks opp i røy og sier.
4: Jeg er helt enig. Det er ikke noe som trekkes ut der.
2: Nei, det er litt ut i sinn, ja.
3: Det er for det verste med den første, det er P. Diddy. Det verste med den andre, det er så utrolig gjennomført. Så da ser du på ekte som jeg er en sånn fyr som er råd. Dette er rått, og det har. Den er rått.
4: Sjekk den her.
3: Ja.

0: det tid for dagens ord her I Siesta på P3.
1: Du ferdig med å rape deg borte? Kan du heller lese ordet?
2: Jeg rapet ikke. Jeg hadde boble I halsen.
0: Det bedre å rape enn å rape, som jeg pleier å si, Daniel.
2: Det godt sagt, det.
1: Ja, og for Daniel så det jo, han velger alltid hver morgen. Det en rape-dag eller en rape-dag?
2: Ikke mal.
0: Hva slags helg blir det?
1: En god gammel kjærspoltingsgjest.
0: Ja. Vi har fått inn ulike ord som du som har sendt inn I appen NRK Radio. Kan være dialektord, litt vanskelig ord, som vi skal forsøke å finne ut av hva det betyr.
2: Og André har sendt inn, han skriver André, og så en sånn tøddel over en, så det André.
0: André, ja.
2: André.
1: Ja. Jeg tenkte jeg skulle lage en karakter som heter André Verdenskrig, men jeg har ikke gjort det.
2: Men det kommer.
1: Jeg lager ikke karakterer, de bare kommer inn.
0: De bare kommer inn.
2: Han vil at vi skal diskutere til dagens ord. Oppåt varma greinaløse.
0: Oi, oppåt varma greinaløse.
2: Greinaløse.
1: Det oppåt varma mellomrom greinaløse eller
2: det oppåt? Ja, det to ord der, oppåt varma greinaløse.
1: Ja, for det jo dagens ord, ikke dagens to ord.
2: Da greinaløse da. For oppåt varma vil jeg da tenke at det varma opp igjen I mikroen.
0: Ja, den sier seg selv, ja.
2: Og så greinaløse.
0: Jeg vil tro det betyr at noe varma opp.
2: Kan jo gjøre det noe helt annet.
0: Ja, det kan jo.
1: Det at du faktisk at du kjøler noen ned.
2: Kjøler noen?
0: Jeg tror det et kjøleskap.
2: Så du kjøler noen, eller kjøler doen?
1: Jeg sa egentlig kjøler noe.
2: Ja, kjøler noe. Greinaløse, det vi skal finne av.
1: Kan det være, det første jeg tenker fisk uten bein. At du varmer på et fiskestykke du har spist. Mm. Det greinlaust, det beinlaust.
0: Mm. Det synes jeg var et godt forslag.
1: Ja, takk.
0: Oppåtvarma grein. Jeg tenker det
1: oppåtvarma.
0: Restemat. Greinlaust, kan det være restemat?
1: Ja, ja, oppåtvarma restemat, ja.
0: Ja.
2: Men altså, hvis vi tenker trær da, det jo et tre.
1: Et greinlaust tre.
2: Ja, men kan det være en metafor for noe annet?
1: Ja, jeg tenker ref det hun sier. Refer det hun sier.
0: Hun der, jeg aner ikke hva heter.
1: Hun der gjerne skalen sitter og maser på siden her. Nei, men et tre uten grener som hogges ned, og så deles det opp I biter.
0: Biter?
1: Ja, det på en måte rester av treet.
0: Mm. Ja!
1: Ja, ikke sant? Ja. Så, da skjønte hun at jeg var enig med henne.
0: Ja.
1: Så kanskje det bygger opp at det rester, restemat.
0: Ja.
1: Oppvarmer restemat.
2: Ja. Opp. Ja. Så du sier restemat, Anna?
1: Jeg sier restemat, ja.
0: Da, vi sier team restemat.
2: Team restemat.
1: Hva sier du, Daniel? Du må resonere litt, du også.
0: Ja.
2: Ja, jeg enig, men jeg kan slenge inn for mer, jeg tenker grøt, da. Oppåtvarma grøt. Greinaløse.
0: Greinaløse.
2: Jeg sjekker, for André har gjort det eksemplarisk, jeg vil svare langt, langt ned I samme melding. Og her står det da at greinaløse et gammelt uttrykk fra Sunnmøre. Det betyr som oppåtvarma, varmet opp på nytt, riktig. Ja. Fy faen, greinaløse middagsresten.
1: Anna, du klarte det. Spot on.
0: Fy faen, og det det første gang jeg liksom, jeg bare brukt hjernen min og tenkt hva mest sannsynlig.
2: For her står det da at greinaløse middagsresten gjerne fra ulike dager, og som ikke nødvendigvis passer sammen. Så liksom
0: ja,
2: girl dinner
0: ja, ja, opp da. Ja, girl dinner, du bare sånn, litt av det, varmer alt opp, det blir en middag.
1: Jeg har ikke skjønt hvorfor, jeg skjønner ikke det girl dinner greiene.
0: Hva du ikke skjønner med det?
1: At, altså det å spise masse forskjellig drit girl dinner. Føler du jenter ofte veldig god plage mat I mine øyne?
0: Ja, da kjenner ikke du mange jenter for å si det sånn. De mange rett og slett revva.
1: Men det mange menn også.
0: Ja.
2: Også,
0: det bare blitt en greie.
1: Ja.
2: Står også helt til slutt her fra André. Kan også brukes som en person, greinaløs. En greinaløs person har ikke orden på det han gjør.
0: Jeg sier det, han var fjomp. Vi så sur.
1: Jeg var ikke sur. Jeg skulle la Daniel forklare.
0: Du skjønte gull. Sånn satt du.
2: Sånn du.
1: Jeg ble ikke sur. Ja, nå ble jeg forbanna. Fortyr du det?
0: Du så mannbisk ut.
2: Mannbisk, dagens ord.
1: Mannbisk.
2: Et mannbisk.
0: Sint som en mann. Sint som en mann.
1: Sint som en mann. Men kan det være, din far jo fra Ålesundsområdet, ikke det?
0: Mm.
1: Kan det være at du har hørt det derfra I barndommen, for eksempel?
0: Det kan være det at det ligger...
1: Det ikke
0: joks. Du, din trekking.
2: Det joks, han.
0: Jeg kan ikke huske at jeg har hørt det, men det kan være at jeg har hørt det, så har jeg bare lagret seg bak I hjernebarken.
1: Ja.
0: Var du I gang med å lese noe, så avbryter jeg egentlig.
2: Det lenge siden jeg sa at en greinaløs kan jeg også bruke som en person.
1: Ja, men hva betyr det da?
2: En greinaløs person har ikke orden på det han gjør, sa jeg.
0: Ja.
1: Det som mannbisk, se bort på meg.
0: Fortsett å sende inn forslag, det gjør du i appen NRK Radio.

0: down really easily. Olivia Rodrigo sin låt Good For You fikk du her I Siesta. Og et nytt ord skal vi forklare her I Siesta. Hva slags ord det vi skal forsøke å finne opphavet til nå?
1: Theodor har sendt inn et ord som jeg må lese det litt sakte. For han gir oss en utfordring, som han skriver, dere får prøve dere på ettin.
0: Det der ordet var vanskelig å lese. Ja,
1: jeg skal stave det nå.
0: Ja.
1: Her står det E-I-T-I-L-J-N. Og den L-J-N jo litt trøndersk. Men jeg kjenner ikke det ordet ettin. Ettin. Eller så enten så det ettin. Eller så ettin.
2: Nei. Det nok siste. Det nok den.
1: Det
2: nok sånn det da.
1: Ettin. Men om vi skal ete rike, spørsmålet.
2: Om vi skal ete rike.
1: Ja, ettin.
0: Kjenner du igjen det her ordet, Daniel, siden du sier det høres litt trøndersk ut?
1: Ja, men L-J-N jo litt trøndersk.
0: Ja.
1: Han, hun.
0: Ja, men det derfor jeg spør, kjenner du det igjen?
1: Han, hun, ettin. Som jeg sa I sted, jeg kjenner ikke det ordet her. Aldri hørt det. Ettin. Skal jeg stave det?
2: Nei, det har du gjort da. Du har stavet det. Jeg skjønner ikke mer at du staver det.
0: Jeg tror, men hva du tenker, Markus?
2: Jeg skjønner ingenting av det hva det.
1: Eitin.
0: Ja, skal vi gjette noe med spising da? Ja, og ete.
2: Jeg kan ikke skjønne at det kan være noe annet.
1: Du ser jo helt ferdig.
2: Ja, det det.
1: Eitin.
2: Har du kostet på energien, du?
1: Eitin.
0: Det et ord. Det bare kilen, for eksempel? Han så eitin.
1: Ja, kanskje det. Eitin, ja. Ja, kilen. Skvettin. At du skvett. Altså skvett mi, kan jo være etegilde et ord, som lignende.
0: At du
2: er veldig sulten da?
0: Ja.
1: Altså, etegilde!
2: Jeg kan ikke komme her, du etegilde!
1: Skal jeg gå rett på fasen? Skal vi gi et forsøk til...
0: Jeg har null ideer.
2: Jeg tror bare du må gå på fasiten, og så må vi bruke en låt og komme oss tilbake.
0: Gå på fasiten.
1: Det var litt ekkelt der. Etegilde! Fasit. En form for vorte bilder som ligger I føttene på for eksempel hjortedyr som er full av betennelse som sprer seg I alt av kjøttet hvis man kjærer inn under slakting. Ellers så kan jo bety en idiot da.
2: Ja, at du en verkebyll.
1: Og du så ei til Markus Vangen. Du så ei til Anna Folkestad.
0: Så utrolig ekkelt ord på noe som også veldig ekkelt.
1: Men det var artig fra Theodor. Jeg har lært noe nytt. Jeg tipper det I trøndersk, det aner ikke.
0: Nei.
2: Det aner jeg. Jeg tipper det I trøndersk, det aner jeg.
1: Men magefølelsen min sier det.
2: Jeg slipper meg på den.
0: Ja, jeg har ikke noe annet valg enn å gjøre det samme, rett og slett.
1: Det er jo møst her, altså.
0: Fortsett å sende inn ord til oss, hva som helst, rart, kanskje dialektord, det sender du I appen NRK Radio.
3: Ukas låt. Dette

0: Sagi og Bianca sin låt Queen hørte du her i Siesta. Hva slags ord skal vi få nå, Daniel? Det er du som har oversikten.
1: Jøri har sendt oss melding i appen NRK Radio og vil at vi skal diskutere ordet webview. Enkel webview. Webview.
0: Tenker du liksom å være webview, eller at nok... Det er det første jeg tenker.
2: Å være webview? Vi tenker det.
1: Jeg skal være ærlig, fordi at Jøri har gjort det eksemplarisk når jeg har sendt fasiten langt ned i meldingen, men når jeg åpnet den i sted, så var det akkurat så at jeg rakk å se ish hva det er.
2: Ja,
1: så jeg
2: må, du tittet.
1: Jeg må ærlig innrømme at jeg vet ish hva det er.
0: Okay, da har ikke du stemmerett.
1: Nei, ikke stemmerett. Men,
0: Er det et V-skjul da? V-skjule?
2: Kanskje det. Kan du si ord igjen, Daniel?
1: Webview. Altså, jeg tenker jo at det er kanskje en det vet ikke jeg om det er innland eller sånn opplags. Innlandsord. I innlandet.
2: Å være webview, ja, det høres til sånn.
0: Ja.
2: Du har skjedd webview i dag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg tror kanskje også det er noe du er, eller så tror jeg V-skjul, det er de to tingene.
2: Ja, jeg synes ikke V-skjul er dårlig gjett. Webby kan det være litt sånn vanskelig. Ah, så skal Webby i dag.
1: Herregud.
2: Herregud, Webby i dag.
0: Slutt å være Webby.
2: Da er Webby litt rund.
0: Jeg skal ned i Webbyet.
2: Ja, jeg skal ned i Webbyet. Stabber kanskje?
0: Ja.
2: V-skjul, stabber.
0: Ja.
2: Ja, når du sier det sånn, da gjetter jeg at det ikke er riktig, siden du vet hva det er.
1: Stabber, ja!
2: Da gjetter jeg at det ikke er riktig.
1: Jeg ville gjettet det hvis ikke jeg visste hva det var.
2: Ja, ok. Så, det er ikke stabber, det er jo.
0: Jeg vinner på det.
1: Nei.
2: Kan du si om det er noe man er, eller om det er et sted?
0: Eller noe man var.
2: Eller noe man var. Var det ødelagsporten?
1: Altså, jeg rakk å lese tre første ordene av hva det er.
2: Ok.
1: Og det er en spesiell type ting som skjer på en sesong i løpet av en årstid.
0: At man blir, sånn vårer. Godt.
1: Webby? Nei, jeg tror ikke det var ikke det.
0: Nei.
1: Skal jeg da gå inn og se hva fasen er? Webby. Er da, når det er mye snø i trærne, og grenene ligger tungt ned, i en setning, Webby i trærne nå. Ja, men at det er tungt at, grenene ligger hardt nedover, for det er så mye snø på dem.
0: Det hadde jeg rett og slett aldri gjett da.
2: Nei, det tror jeg aldri hadde, at det skal ha et eget ord. Det er snø i trærne.
0: Ja, nei, kan man ikke bare si det?
1: Det er mye snø i trærne, det er fortsatt.
2: Ja, ja.
1: Det er litt så mye snø, Markus, ja. At grenene ligger nedover.
0: Men vi gir snart etter.
1: Ja, det er webby.
0: Sånn postkort grantrær, ser du for meg.
2: Ja, med en dumpapi.
0: Ja,
2: dumpapi.
1: Elpapi.
2: Eldumpapi.
0: Vi har plass til en til dagens ord denne fredagen her, så gå inn i appen NRK Radio og send inn et ord, så skal vi ta for oss det veldig snart.

0: Grace Abrams var det der låta den heter That's So True. Hva slags ord skal vi give løs på nå, Daniel?
1: Vi har fått innsendt et ord fra Sita, som vil at vi skal diskutere hva ordet dyristopi betyr. Altså det skreves som dyr, og så er istopi. Dyristopi.
0: Dyristopi.
1: Altså det eneste stopien er forhold til, det er jo utopi, og så har du dystopi, og så har du
0: stomi,
1: og så har du stomi, og så har du koloskopi, det ikke sånn rør nede i halsen.
0: Jo, det nei, det rumpa. I rumpa.
2: Ja.
1: Men hva heter det oppe i kjeften da?
0: Gastroskopi.
1: Ja, og gastronomi.
0: Mm.
2: Og gastromat. Ja, ja, ja, ja.
1: Så dyristopi, det må jo være noe...
2: Gastromat.
0: Selvfølgelig, ja.
1: Det må jo være noe med dyr da.
0: Ja, eller noe som dyrt.
2: Er det at du tar en slange opp i revet på en hest for eksempel, for å se inn i den?
0: Oi, det kan jo være at veterinærene må det av og til.
2: Men da kunne de kalt det hestoskopi, hvis det kunne vært ikke generelt for dyr.
1: Ja, for... dyrestopi kan det være noe. Hva gjør man med dyr da? Altså sånn,
2: man klapper på dem, man fôrer dem, man
1: temmer dem.
2: Temmer dem.
0: De kan være vill.
1: Men det må jo være noe medisinsk da, tror du ikke det?
0: Jo.
1: At vi går...
0: Men tror vi det handler om dyr?
1: Altså det står jo dyr, dyristopi.
0: Dyristopi.
1: Eller så kan vi en dyristopi.
2: Men tror du ikke at vi skal til, det hørte så smart til det første du sa. Mm. Med
0: utopi og sånn.
2: Utopi og hva var det andre? Dystopi?
1: Dystopi.
2: Kan det være noe der? Noe imellom der?
1: Noe imellom? Mm. Noe som er helt medium?
2: Om det, om det, altså, kanskje, er det noe for fremtiden da? Et fremtidsland?
1: Oi, et fremtidsland.
2: Eller fortidsland?
1: Vi skal til fortidsland?
2: Dyrotopi, nei.
0: Dyristopi. Ja, men jeg også var litt sånn, er det sånn, er sånn dyrostopi, det er en uvirkelighet som er virkelig.
2: Et samfunn med kun dyr.
1: Kun,
2: et samfunn med kun dyr.
1: Altså noens ark?
2: Nei, at vi lever, sånn som i Sotropolis da.
0: Ja,
2: at alle dyrene bor i hus,
0: har kjører klær.
2: Biler, har klær, går i havforskjorte. Det søtt i hvert fall da.
1: Det drømmeliv.
0: Ja, jeg tenker kanskje det kan være noe sånn.
2: Ja.
0: En eller annen virkelighet som ikke virkelig.
2: Enig.
1: For jeg tenker jo på, hva heter det? Det heter taxidermi, heter det noe stopputter?
2: Jo.
1: Ja.
2: Taxidermi.
1: Taxidermi. Nei, skal jeg prøve å google meg fram? Da,
0: ja, for det, du har ikke fått svar inn i der.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Så da må jeg rett og slett dyristopi. Her står det.
2: Jeg håper det at det Sotropolis aktig.
0: Sotropolis 3. Det skaper en bak Sotropolis 3.
1: Jeg skjønner ikke det her, fordi når jeg søker på dyristopi, så får jeg opp dystopi. Men det kan jo ikke være det. Nei, jeg får bare dystopi.
2: Men kan noen ha skrevet det feil da, tror du?
1: Nei.
2: Jeg har på nyser sånn.
0: Jeg ser det, Markus.
1: Nei, for det står jo dyristopi.
0: Ja, men det kan jo være at noen har skrevet det feil. Hvorfor er det usannsynlig, egentlig?
1: Nei, fordi da har man både skrevet en R og en I ekstra.
0: Men har du spurt ChatGPT?
1: Jeg spør i ChatGPT om det her.
2: For chatteren.
1: Der går jeg og stoler mer på Google. Det. Dyristopi. Faen, så irriterende at jeg fant det da.
0: Da får vi være i uansett da.
2: Da har
0: vi
2: bare laget den lyden der i stedet. Det er veldig godt.
0: Det er god radio.
2: Det er bedre.
1: Nei, vær så. Det var ikke så jævla høyt. Dyristopi. Heller hjelpe dem å google inn.
0: Jeg holder på.
2: Men Daniel, tror du det med at to av oss sitter og googler?
0: Du mener sannsynligvis dystopi, sier ChatGPT.
2: Hva heter hun som har sendt inn? Eller han?
1: Sita.
2: Sita. Mamma, Sita! Du har sendt inn feil ord. Ja! Du må skrive riktig.
0: Det er en fordel at dere skriver riktig.
2: Det er litt vanskelig når dere skriver feil. Da blir det vanskeligere jobben.
0: Ja, ja. Men det er jo reisen som er målet, som
2: jeg
0: pleier å si.
2: Altså, jeg skriver feil daglig.
0: Det er
2: det med meg. Jeg legger huet på fjøla. Jeg skriver feil blant annet.
0: Og vi skjærer av. Tusen takk for...
2: Ok.
1: Makabert.
0: Legg hodet på fjollet, og så skjærer vi det av.
2: Du kuttet hodet mitt?
0: Ja,
2: det er helt sjukt å si.
0: Jeg sier ikke at jeg ønsker
2: det. Du får meg ut etter meg. Kuttet meg hodet.
0: Ja.
1: Men dystopi betyr et samfunn i forfall, da.
0: Ja.
1: Sånn kan vi si.
0: Vi lever i industri.

0: Randi Oline sin Late Bloomer hørte du her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Ja da, festen før fasten. Vi, som du sikkert vet, hvis du har hørt på Siesta før da, så snakker vi alltid om mat i det her segmentet. Og hva slags mat skal vi prate om i dag?
2: Rett før vi skulle på noe, så sa du, hva må vi prate om, dumplings?
0: Ja.
2: Så sa vi, ja, hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke?
2: Dumplings, disse små ballene som er surret inn i noe deig.
0: Ja.
2: Og så er de stima gjerne, ja. I vann.
3: Damp, ja.
2: Damp, ja.
3: Ja, så er det sånn kurva.
0: Burde det hette dumplings?
2: Dumplings, ja! Ja, ja, fader, det er riktig.
3: Og når du er på restaurant, så får du servert ofte i sånn...
2: Dim sum!
0: Åh, så er det skvatt.
2: Dim sum!
0: Ja! Det er det det heter, de esken der.
2: Nei, hva er dim sum da?
3: Dim sum er jo på en måte kinesisk tapas.
2: Åja.
3: At det er mange små retter.
2: Mange små forskjellige dumplings, for eksempel.
3: Ja, eller andre fritert
2: vårrull.
3: Vårrull.
2: Sommerrull.
0: Åh, høstrull.
2: Ja. Vinterrull.
3: Men hva synes dere om dumplings?
0: Ja, nei, ja. Det var det. Ja, kom an, jeg skulle se, hva synes dere om dumplings?
3: Spurte jeg om det da. Må ikke faen, skjerp deg.
2: Hallo, nå.
0: Jeg tror jeg er sliten.
2: Det var noe tulle på det da.
0: Jeg liker dumplings, men jeg kjøper det aldri. Så.
2: Jeg liker dumplings, dumplings liker meg. Vi er forelsket, dumplings og jeg. Jeg liker dumplings. Heidi Mo lager da iblant dumplings.
0: Imponerende.
2: Ja, og det, hadde vi, det har vi hatt som tradisjon nå de siste årene, å ha med på 17. mai-frokosten. Og det slår altså så godt an.
3: Men er dumplings, men er dumplingsen god, eller er det sausen?
2: Nei, det smaker dritt.
3: Ja, men det jeg mener, er det egentlig sausen som er best på dumplingsen?
2: Ja, sånn ja. Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes dumplingsen også er en ganske viktig del av det.
0: Ja, for det er jo full linje.

0: tastaturen her.
1: Vi begynner å bli klar for helg. Har dere noen andre guesses?
2: Eller Espen Nakstad. Mann med masse tatuering.
0: Jeg vet ikke om han har alltid dress.
1: Han har ikke det, nei.
0: Hva med han Mats Klemetsen? Han opppusseren. Jeg vet ikke om han er snill. Da.
2: Mats Klemetsen.
0: Ja, jeg er også Snapchat-influencer nå. Jeg har vært med på mye sånn opppussing.
2: Hva mangler det Bergens kokken da? Han er som har fått seg nytt kjøkken nå.
1: Ja, ja.
0: Fått seg nytt kjøkken.
2: Masse tatueringer.
0: Han visste jo det.
3: Ole Sirnes.
2: Ole
0: Sirnes.
2: Ja, riktig.
1: Ja.
3: Ole Sirnes.
1: Ole Sirnes. Nei, ikke han.
2: Han har ikke masse tatueringer, tror jeg. Og, ja, vi får vurdere skjønne han snill.
1: Ja, det er så sært. Den jeg har hentet fredagshilsen fra er rett og slett begravelsesagent Thor Håkon. Hva han heter for noe? Gabriel Håvarsen. Jeg vil alltid si Håvard Gabrielsen, men det er Gabriel Håvarsen.
2: Hva er han heter? Han er fredagstid. Hva faen heter han?
1: Ja, men du skjønner
2: Gabriel. Ja,
1: han er jo, han var jo med for Forræder i høst.
0: Ja.
1: Hvis dere så på det, det så i hvert fall jeg på. Jeg er Thor Håkon, kanskje sin største fan.
0: Ja.
1: La oss høre på fredagshilsen.
4: Hei alle sammen, tusen takk for at jeg får lov til å få muligheter til å ønske alle sammen en god helg og en god sommer. Dette er en sommerhelsning fra begravelsesbyrået. Du lever nå, og det du har forvalt i livet ditt er tid. Ta godt vare på den vel med omhu, hvem du velger å bruke tiden din på. Når du kommer til meg, så er det for sent. Husk verdiene dine og hvem du har som forbilder og rollemodeller og de som har vært før deg. De du kanskje ikke har lenger. Gjør de stolt selv om de ikke lenger er her. Ha en god sommer.
1: God sommer!
2: Sa han god sommer, i tillegg til alt dette annet. For meg er det for sent, hva med det?
1: Nei, så når du kommer til meg er det for sent, han er jo begravelsesagent, så han steller deg jo.
2: Da er det for sent, han sa, når det kommer til meg er det for sent.
1: Nei, da når man ligger der og er død. Og jeg synes det er på en måte... Det er litt godt å få høre da, sånn, vi må huske på å leve nå og kose oss mens vi enda kan.
0: Ja,
1: da, plutselig ligger vi der på obduksjonsbenken, og da er det for sent.
0: Da er det for sent.
2: Det er akkurat det. Jeg synes det var fint det.
1: Ja.
0: Jeg ble jo litt tankefull og begynte å tenke på forbilder, forfedre og alt sånt. Men...
1: Og hvem du bruker tid med.
0: Ja.
1: Meg og Markus. Hver dag.
0: Riktig.
2: Angrer du på det, Daniel?
0: Hver bidrag i dag.
1: Nei.
0: Det er kødd, det er kødd. Nei, men det var herlig fredagshilsene.
2: Det var rett og slett momentum året. Ja, ja. Husk mennesket du skal dø.
0: Ja, memento. Ja.
1: Det ble litt sånn heldig, rett og slett.
2: Det er ikke bare memento, det er memento mori.
0: Ja, jeg sa memento mori.
2: Ja, nei, du sa bare memento. Mento.
1: Mentos.
2: Mentos mori.
1: Mentos og cola.
2: Mentos til mora di.
1: God helg!
2: God helg!
0: Ja, ha det!

0: dag med Frankie og Mo.
1: Yes, du hørte helt riktig, og klokka nettopp passert. Du vet hva det betyr, det er fredag med Frankie og Mo. Håper du som lytter på har en helt fantastisk fredag. Og Frankie, du var jo på det var 17. mai her om dagen.
2: Det var 17. mai, bro. I'm ice cooked, bro. Jeg enda fyllesyk. Kan man si det?
1: Om man hadde fyllesyk?
2: Ja, low-key.
1: Ja, jeg vet ikke helt med det, Frankie. Formen er bra,
2: slutt du da. Nei, formen er bra. Jeg bare kødde, ass. Men jeg hadde en veldig fin 17. mai. Hva du gjorde egentlig? Du var ikke, du var ikke med å feire 17. mai.
1: Jeg feirer ikke
2: våre... Du var ikke ved siden av kongen som jeg var...
1: Jeg var ikke med våre landsmenn, for å si det sånn.
2: Nei.
1: Jeg var hjemme og så fotballkamp. Det er det jeg gjorde. Ja. Jeg tenkte, la meg komme litt tilbake inn på hvorfor jeg ikke er feire 17. mai og sånne type ting da. Mm. Det er dypt, men jeg tenker da, vi kan la norske folk...
2: Det er litt dypt.
1: Det er ikke
2: og
1: så...
2: Og ikke ville feire 17. mai. Det er low-key, high-key, veldig dypt da.
1: Nei,
2: det er
1: ikke
2: dypt,
1: så dypt, Frankie.
2: Nei, vi får
1: rett
2: på,
1: Det er ikke så viktig om mitt liv da, men uansett, Frankie, det er jo... Vi skal ikke bare snakke om ta oss 17. mai, da. Vi har jo våre faste spalter, har vi ikke det?
2: Yes, vi har våre faste spalter. Vi har selvfølgelig en fredagslått konkurranse som... Jeg skal ikke lyge, jeg kommer aldri til å slutte å elske den konkurransen. Det går jo ut på at jeg må ta frem en låt hver.
1: Yes.
2: Men så har vi tema for hver eneste fredagslått konkurranse.
1: Ja.
2: Og det her temaet for denne uka er Afrobeat. Så
1: ja.
2: Du har tatt med en Afrobeat-låt,
1: ja.
2: Og jeg har tatt med en Afrobeat-låt. Så vi skal vise veldig snart. Men jeg gleder meg veldig til den konkurransen.
1: Vi skal ikke bare ha konkurranse, vi skal også ta og snakke om litt forskjellige typer ting. Da. En av de tingene hørte vi for litt siden, det var GTA.
2: Yes.
1: Det er et spill som vi har hatt forhold til over 10 år.
2: Ja.
1: Nesten hele livet vårt, så absolutt. Altså.
2: Jeg tror det har vært... GTA har vært med lengre liv vårt nå enn ikke.
1: Og det er ganske sykt, for vi har... GTA har, for å si det på en måte, vi har... hvordan sier man det? Vi har ikke vært gammel nok, mer enn vi har vært gammel nok i løpet av GTA 5.
2: Ja, for det er sånn, når GTA 5 kom ut, og når vi begynte å spille det, så var vi sånn, hva, 7., 8., 9. klasse? Vi var sånn 12-13.
1: Kom ut
2: 7-13.
1: Så det gikk jeg til 10. klasse.
2: Ja, ikke sant? Ja. Begynte sikkert å spille når vi gikk sånn 5. da. Hvis jeg husker feil, altså. Det var da jeg begynte å spille PS3.
1: Ja.
2: Så nå når GTA 6 kommer, så er vi jo way over the age limit også.
1: Ja.
2: Det er litt sykt, altså.
1: Så, og vi skal komme tilbake til det. Jeg og Frank har veldig store forventninger, og jeg håper... Først ikke det blir utsatt, men vi får se hva som skjer, og samtalen kommer videre. Men aller først må vi høre litt musikk, Frank.
2: Og derfor har vi Ramon og låta I Love Hot Guys.

0: Og det var da Mos sin låt som het Last Last av selveste Burna Boy. Og Mo, vet du egentlig hva Annie the Boy and Shio betyr?
1: Ja, det vet jeg faktisk hva betyr.
0: Hva betyr det?
1: Det er ikke så Petri-vennlig da, for å si sånn.
0: Ah, ja, det er ikke det.
1: Hvis jeg ikke tar ferie, så er det basically Annie the Boy and Shio betyr at jeg har lyst å drikke meg skitings og røyke noe som ikke er lovlig i Norge.
0: Hei, da det, er ikke det sommer i seg selv.
1: Jeg snakker for deg selv. Jeg sier det til PST, bro.
0: Det er 17. mai. Nei da, men er det bedre enn min låt? Jeg gikk for den låta som heter Active av Ashake og Travis Scott. Og det som hun sier, jeg føler egentlig de fleste er forbi låtene. Gi litt sommer-vibes. Ja. Det gir litt sånn, du skal kose deg, du skal ha det gøy. Du vet ikke hva de sier, men hey, we fuck with the vibes, ikke sant? Og selveste Travis Scott er også med på denne låta, som da er en amerikansk artist. Han er ikke afrobeat-scen, men han er med på denne sangen. Så vi får se hva det norske folket syns om Active.

0: fremme Frank Jomo, så står det en liten ønskeliste der oppe til høyre. Du trykker på den, da sender du en melding til oss. Der står det, ja, der står det bare skriv navnet ditt, eller ikke skriv navnet ditt, eller også bare skriv det. Du vet, det går veldig sur i hodet mitt når jeg forteller sånne type ting.
1: Nei, men derfor kan jeg ta over, for vi to, vet du, så vi kan liksom, vi kan styre skuta
0: ikke langt. Jeg kaster ikke kula til Frank.
1: Du kaster kula til meg, jeg tar den imot, og jeg sier, hør da, jeg vil ha en god låt, jeg vil ha en sommerlåt. Jeg vet ikke hvordan vær er hos dere, men her i Oslo, så det fint vær. Jeg vet også i Troms, der vi fra, det også fint vær. Så jeg vil ha en god låt som kan få folk i godt humør, som kan få folk i en sommerhumør. Skjønner du hva jeg mener?
0: Kan jeg spesifisere litt, for det er noe jeg er en liten ønske også.
1: Ja, jeg kaster ball tilbake til deg.
0: Jeg kaster ball tilbake til meg, og jeg tar den imot, og jeg sier, det har vært 17. mai. Og vi er 17. mai var for 5 dager siden. Og det fortsatt folk som henger.
1: Ikke meg, ikke meg altså.
0: Ikke du der, nei, men det.
1: Men andre.
0: Det fortsatt folk som recover. Jeg ser fortsatt noen par dresser som går enda.
1: Det ender ikke om så tar huset
0: på. Så på det hjem enda.
1: Du har på norsk i 3 dager.
0: Derfor ønsker jeg en låt som på en måte får opp hengstemningen, ikke sant da? Og får det opp i den stemningen som gjør at du er ferdig med heng.
1: Hangarang.
0: Den! Å fy faen, Franky, den låta der.
1: Hangarang.
0: Det er den nummer 1 i Norge, du vet det.
1: Jeg skal se noen finne sangen. Kan det hette Hangarang?
0: Yeah, motherfucking hang. Motherfucking Hangarang, eller hva faen heter det. Men jeg sier til dere at den låta der har blitt spilt så mye på TikTok, at det er helt synssykt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg da. Det er sånn, hvis du faktisk har lyst til å ha litt visninger på TikTok, bare ta den sangen der og bare si noe, så får du masse vis på TikTok. Og det som ikke har TikTok og aldri hørt den låta der, forhåpentligvis, nei, for jeg fant ikke den låta der, så vi kan dessverre

0: Skal vi bare si de låtene, eller skal vi bare ta på de
1: låtene? Vi må ha name-droppe de.
0: Yes,
1: ok, hvordan låter Sondre?
0: Sondre har nye låter til Balenciaga, som heter Lønn, aka Mo Money, Mo Promise. Kan ikke du drille til der, Frank?
1: Bro, hjelp.
0: Og så har vi også fått en melding fra Oda og Emilia, som sier jeg vil gjerne høre på Vår beste dag av Marit Larsen. Den har jeg ikke hørt enda.
1: Den har jeg ikke hørt, og jeg gleder meg til å høre begge to, egentlig.
0: Ja, det er hva da. Skal vi bare sette på begge låtene, da?
1: Yes, da tar vi Balenciaga og låta Lønn.

0: Ok, nå vil jeg at du skal bare bruke action og ingen ord.
1: Nei, min action er jo, jeg sa at min action er at jeg leder. Ja. Det er det som er greia, ja. Ikke sant da?
0: Akkurat nå så det likt.
1: Ok, greit da, Frankie, men at the time.
0: For to sekunder siden.
1: For to sekunder siden så leder, ikke sant da? Så jeg tenker, hva, la meg bare gjøre tingene mine da, Frankie. Så la det beste sangen vinne. Det er heldigvis lenge til vi skal bestemme hvem som vinner. Men det er du som bestemmer, du er inn på en koradøppen. Kan du gå inn, og der er det allerede en avstemningspall. Så hvis du allerede har bestemt da, på hvilken låt du mener er den beste låten, så er det bare å stemme i vei da. Og hvis du allerede har en ønskelåt, gå inn på en koradøppen og skriv det ned.

kos deg med de begge jobbene vi har. Vi har også en podcast som heter 9018. Den kan du finne inne i appen NRK Radio, der vi tar med oss en ny kjendis hver eneste uke for å finne ut hvem de er bak maska, bak statusen, bak følgerne, og vite hvem de er på ordentlig. Fordi jeg og Mo, vi ikke intervjuere. Vi heller to kompiser som tar med en kompis og bare chatter masse piss. Vi har chattet piss med Odd Magnus, vi har chattet piss med selveste Erna Solberg, vi har chattet piss med Arif og mange, mange flere. Jeg kan garantere deg at en person du liker er i katalogen vår her inne på

0: Og det var Bruno Mars med låta Leave the Door Open. Du fikk jeg på P3.
1: Åh, fy faen, for en låta Bruno Mars og Anderson .Paak som skal på turné i Europa, eller World Tour, til sommeren. Jeg må skaffe meg billetter, bro. Det som er to livsmål og to mission i sommer.
0: Okay.
1: Det er å dra på Carpe World.
0: Nummer én.
1: Nummer én, og så dra på Bruno Mars konsert.
0: Okay. Men det, hvor er det, kommer han til Oslo?
1: Nei, han kommer ikke til Oslo. Ingen store artister kommer til Oslo, bro.
0: Okay, men,
1: han kommer til Paris.
0: Du skal til Paris, da?
1: Nei, vi får se. Paris er et dårlig sted, jeg vet ikke hvor
0: han
1: skal dit.
0: Hør, jeg sier til deg. Ok, hvor skal han? Hvor er det aktuelle stedet han kan dra med deg nå?
1: Du, det vet jeg egentlig ikke.
0: Du må kanskje ta og sjekke det opp, altså.
1: Ja, L research nå, altså.
0: Jeg har to livsmål her i livet. Det ene vet jeg ikke hvordan jeg skal gjøre det.
1: Ok, han skal til Paris, Berlin, Amsterdam og Madrid. Ok, da har jeg bestemt meg. Jeg skal til Madrid, da.
0: Du skal til Madrid?
1: Ja,
0: så det er confirmed. Here we go, hun skal til Madrid i sommer.
1: Nei, jeg må skaffe billetter. Jeg tror du leste det utsort også, eller sånn greie.
0: Da burde du gjøre det nå, da.
1: Billetter er ikke ute, altså.
0: Ah, ja.
1: Men han skal på sånn The Romantic album tour, da. Som han skal til Paris, han skal til Berlin, han skal til Amsterdam, han skal til Madrid, da. Det er de fire byene han skal til i Europa.
0: Jeg mener, det er jo sånne romantiske byer han drar til, altså. Paris, Madrid, Berlin, skjønner du? Det er litt sånn, jeg ser hva han gjør.
1: Jeg forbinder Amsterdam med andre ting, jeg.
0: Hva er det du forbinder det med?
1: Hva forbinder? Jeg har ikke vært i Amsterdam, jeg har bare hørt rykter. Jeg hører bare den... Det er jo lovlig med cannabis der.
0: Åja, sånn, ja. Ok, da, nå skjønner jeg hva du mener.
1: Hva du tenkte?
0: Ja, jeg vet faen, hva faen skjer i Amsterdam, man? Ikke det var...
1: Nei, det er jo...
0: Det er lovlig med cannabis, ja.
1: Og det er prostitusjon også lovlig der.
0: Ja, ok, det er en sånn type by.
1: Ja, romantik til for noen.
0: En viss type romantik, man.
1: En viss type romantik, sant, da. Men uansett, altså, det er mitt mål, altså. Hvis du kjenner noe som kan fikse meg, ei. Jeg vet at Petre har en program som heter Drømmelaget. Jeg skal spørre drømmelaget om å fikse meg noen billetter til Bruno Mars.
0: Det er faen meg drømmeønske, ass.
1: Det er drømmeønske, da. Jeg vil være front row for Bruno Mars konsert, ass.
0: Ok, så la oss fikse det. La oss se om vi finner tid med i løpet av sendingen.
1: Okay? Inshallah, hvis en kompis med han sagt det, ass.
0: Her har vi Gracie Abrams med låta Hit the Wall. Etter det har vi Lil Nas X med Venture.

0: Skjønner du? Sånn, du får litt tromma, men du får også litt rap på siden der. Og derfor mener jeg igjen at min låt er den beste låten. Så gå inn på FNK Radio og stem på den.
1: Nå er det min tur da.
0: Det er din tur, Mo.
1: Det er min tur å argumentere på hvorfor jeg mener at last av, eller låta last av Bird & Boy er den låta du bør velge. For først og fremst, la oss gå tilbake til røtterne. Hva er det her konkurransen her, ikke sant da? Mm. Det er to typer konkurranser. Det er fredagslåtkonkurransen, der vi skal konkurrere mot hvem som har best fredagslåt, ikke sant da? Den som får best fredagslåtstemning, ikke sant da? Men så har vi også puttet tema afrobeat da. Så jeg føler at det her låten som bør være vinneren er den låten som på en måte klarer å fylle de to rommene der da. Yes. Og akkurat, jeg skal ikke snakke om din låt så særlig mye, jeg vil egentlig bare fokusere på min låt da. Og jeg vil bare snakke til de som lytter på akkurat nå. Jeg føler den låten du blir og høre på akkurat nå er den låta som får deg til å faktisk, danse så mye som at du faktisk ikke har lyst til å danse mer, ikke sant? Mm. Jeg føler bare denne låta her er en fantastisk låta, og hvis du spør folk som er veldig interessert i afrobeat da, så, og du spør dem hva er nasjonalsangen til afrobeaten selv, da kommer Last Dance, ikke sant da? Mm. Det er den mest streamet låten som er afrobeat da, er den mest skjønte låta som Bird & Boy har, og jeg anbefaler deg, hvis du faktisk vil ha den følelsen, du vet den følelsen man har når man ser på sin første gang, den første følelsen når man ser på sin favorittserie, ikke sant da? Mm. Det er den følelsen du har når du hører på denne låten her, hele låten, så hvis du bare stoler på meg, og bare velger å stemme på den, så du kan høre på hele låten, så faktisk får du den samme stemningen som jeg har akkurat nå da, så la oss bare sette på låten, så forstår du ikke hvertfall litt hva jeg mener.

0: var Veronica Maggio med låta Jeg kommer, som du fikk her på P3. Omo, det er på tide å ta helg snart. Og jeg lurer på, fordi de siste tre helgene så har du hverken vært med meg eller vært i landet. Hva foregår denne helgen?
1: Og denne helgen skal jeg heller ikke være med deg, Frankie. Jeg skal opp til nord. Opp til hjemme min Tromsø.
0: Tromsø? Kanskje det er Tromsø?
1: Nei, du, jeg skal være helt ærlig, bro. Jeg sitter og tenker på det som, jeg tror kanskje jeg flytter meg litt for mye. Fordi det er sånn, det er ikke gått mer enn uke. Forrige mandag så var jeg i Vietnam.
0: Ja, det jeg sier, man. Sånn, og helgen etter der så var det 17. mai. Og da, jeg vet hvor du ble av. Og helgen etter nå så skal du til Tromsø. Kanskje det er neste helg da? Hva faen blir det Mars?
1: Nei, det er, uff.
0: Det blir Bruno Mars-konsert plutselig.
1: Jeg tenkte Mars.
0: Nei, jeg tenkte også Mars først.
1: Jeg skulle hit en sånn
0: Jupiter-joke. Men kanskje det er Tromsø, ærlig?
1: Nei, du, det er et godt spørsmål, altså. Jeg skal egentlig bare henge med gutta, altså.
0: Og det er det, fordi Tromsø er jo, til de som ikke vet, så er vi jo fra Tromsø. Og vi er født og oppvokst og har venner og familie, både der og her du også. Men du er ikke for å møte Femmen, nei. Det er ikke det som er planen.
1: Nei, Femmen er ikke det, så da...
0: Hvor befinner Femmen seg?
1: Femmen befinner seg i London.
0: Ja, bra. Du er Mr. Worldwide, bror. Du er overalt, altså.
1: Så nei, jeg skal opp til Tromsø, henge med gutta, chille. Nyte forhåpentligvis det gode været som er i Nord-Norge. Ta en fortjent liten tredagspause med tanke på at jeg også er frie på mandag.
0: Yes.
1: Så skal jeg komme stenken tilbake med masse gode ideer og en fantastisk sending som kommer neste fredag også. Men nå føler jeg det mandatory å spørre deg også.
0: Ja, jeg har egentlig ikke... Jeg skal på Mosti-konserter på Nationaltheatret. Det er en plan, og bortsett fra det så har jeg ikke... Jeg tenkte å ta det veldig tranquill.
1: Jeg er litt anbefaling til lytteren også. Hvis de ikke har noen planer, så kan de dra til Mosti-konserten også.
0: 100% lørdag og søndag. Det smeller på Nationaltheatret, så hvis du bor i Oslo, gjerne ta turen og stikk innom oss.
1: Og første, ikke bare første kvinnen, men første artisten som skal spille en konsert på Nationaltheatret. Det er jo bare skuespill og teater som er det, på det egentlig.
0: Nei, ikke sant? Derfor gleder jeg meg til å se hva som foregår. Jeg vet ikke om hun skal drive på noen skuespill selv, men det får vi finne ut av snart. Men siste spørsmålet til dere da. Hva er det dere skal i helga? Gjerne si det ned i appen NRK Radio. Mens vi venter på det, så har vi en god låt fra Pink, som heter Trustfall.

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.